0: 오늘에
1: 네.
0: 어 양나 타나진 정큰 코랑이 그지 미시다 양나 치다고느라 랑시 니그시까 생캄 아 그렇게 차치 이런 것던 그 젤방 먼저와 차치 링가 몬요니 아 또무 양나 이그즈기 따게 제스틸 때라텐데 땅 쿠캅디 미슬 생캄자고느라 또무라 그 촌촌이 또무 그냥 하다 아오 디버거 니와츠 목갑데 치무게 니와탄 거고 파처테 타고 니와탄 거고 도문 그 차니 시작이요 그 뜬도나다 사문 돌디 자치샤나 소즈나 다즈기 이긴데 토마 쇼리즈 그 크게 지금 아 게르응 지 응차 차버 와 지금 그
1: 오늘아 지
0: 어떤 건가를 외치 지나 좀 좀 좀 알아 빈조티나 사모아 지나 초크티파 지나 초크야마나 자우 지나 초크테 그렇게 작은 요리 좀 들어 뭐 Чагын юу нэг юм уу гэж нэг юм гэдэг. Та жорлог ийг зигний сөнгө та номаа сана нарцуу та карга цоог гэн ко тара сөнгө өсөх гүнэра. Энэ сонаа тий цэг гүнэр та тий сорнара юм зэрэг хтам уу юм. Сотон кангара хина чогны аганча мөсөөг мэнисэ гүнэра. Тэгээ амаа цуг чаас гэдэг юм исэ гүнэра.
1: Жи.
0: Томуг чачи мада маг юу та качат шана зэрэг маг. Та дор дисэ сона карген гома сөнгө сато. Gazik yigi tang jorlok yigi tang goma shungu ti yizgini zi karge manda sari cha yizgi mambuzi yog. Di jim tsenga kachan dor di xe na ziwa gan harpi nyak tang laka nere zi manda ga dasam ga. Manda ga zang. Tamu ga zi. Ita nga ta chir tang ga manda ga. Reta ra tharti ga song na bap sadan do pachir huyin zong gina chik tang bap ga. Ta nga woi kin ziwa gan ikon da ta chi samlu tangi セグナレチュンテギヨンナデンタルテギヨンソヨンナタクインジュジナゾウォクソジングチテンガダゾムグランディジョシャタクイグズギンジナラパチェテージンタショテンジョニセグナレジェベンジョジナゼウォクソジングヘンガジナカソンピクトパセジナトムズヨカうんカソンピクトパインダナダイグズンドドコデラタルテギヨンナクゲクゲショコチャチテヨンヨニ ᱛᱟᱜ ᱛᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚᱨ ᱠᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱷᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨ ᱠᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱦᱛᱟ ᱵᱩᱡᱞᱟ ᱢᱤᱱ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱨᱢᱚ ᱚ ᱛᱤᱨᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱚ ᱛᱤᱥ ᱥᱚᱠ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱦᱟᱹ ᱭᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱨᱮ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱜᱤᱭᱚ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱱᱤᱥᱠᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱥᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱤᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱛᱮ ᱨᱮᱨᱤ ᱨᱮᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱱᱤᱠᱢᱟᱱ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱟᱡᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚᱨᱮ
1: ᱫᱮᱝ
0: ᱫᱮᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ Tati ike tsangko nukpa nukh marra, ti nangni jina tsangko jiyo kaare la. Ot tawa tang khuynchuk jina ta songin jina ta bimbaag, mamtaarak bimbaag chaata dukta sige tsangko ni tamo gare. Ti chwani khuynchuk jina tuin jina ra giwaag chaata dukta suwi ni. Tamo gane jina cha shida yo ka zuwi ga.
1: Dengi dengi.
0: Waka rgini ra, waka ta tsomrigi ra, te tawa cha chiyo ka ta indona ta. Yigzik tangmere, yang tu cima tu zinta ngun yunga, ta ngoma ga zhongligran dihti yunga, pachir tumu ngun yunga. Ati zirisanka nyagzha ta suu, tumu zirisanka yu. Yotara, yang zhambabu ti yunga ra, chirga jirtsuz gimbi chani, jirtsuz de mergira, chisakonara, yinkamra, daga chajjara, chisakonara, satka.

신태웅 거. 난 딱 차가. 땅이 추사지. 신태웅 거요? 너니 마스터를 사느라스. 악차가 영치스 그랬어. 난다. 신태웅 거. 너 샵제 야람 퍼사라. 샵제 마라 퍼사이너. 치 촌도 모샤 첨부스 강한도 문냠 초샤스 사오 크스나. 영치 땅느라스. 너니 딱 차가. 지샤는 오마 딩가. 너나 초강아 송스나다 사느라스. 난다 신태웅 거. 칭아야라 런고가나 크자다. 니초 카침 특숨 주고야. 든드 니초 카침 특숨 주고 차츠크다. 칭아시나라 심나라. 초 세명 시부 치부스겐스. 든드 아크타그 야지. 신총 크리야라 런고가나 크송스 든이다. 야, 땅이 추사지. 아레마 카침 특숨 주고 든이다. 신총 근데 아크타 치샤 고총아 샤고 샤 쳔비 라마 초레 신총아 허송 뜨지 샤 포르고노 총아 샨정위 라마 초레 신총아 허송 뜨지 다 아크타 치발모 치츠소나 초코 니 카침 지마 지마 온 초코 뜨니다 아크타가 카침스가 요코 요코 아즈그랜돌리 발모 치츠소 그지도나다 뜨니 신총가 샤 고총아 샤 총위 라마 초레 신태웅아 흐송 더지 더니타 로르지그스가다 신태웅 퍼라즈기도노 프리지 우총스 덴타 아크타그 르지데데송노다 신태웅 오르도마마즈그나나 아야라캄부즈그노 디나안즈송스 더니타 아크타 르츠와왔다 다초레마 구즈 니초사지즈 더니 신태웅은더즈 라디오가 고체사 카메라 고르죠너 야란즈후즈 더니타 아크타 야란즈누라 락 Чу ка тугны кран зумат. Данита шинтон лоржигзга. Лоржигзга тис готтан. Дижгни ин ни тонск данита. Ак чаг. Чунг дун чазген. Ни шинтон гнырзын. Чинга нем чоншаз ягракан бузкын ап чигитэн. Тарон анама черсон мара хандыгта на хынжунырын. Тиги таңган инис. Дана чу годдун чазын. Нга шазга лоржигзга мынжина чингата си чарижи. Си чэддэнз дэнита акчаг дачу чи яра анама карната арачу мара хона чихэн жунэрэс дэнита шинтёнг акча чинга гана чу чинга чина пхарас кетуа дэнита шемна пхарас кетуа яра анама хтим пра тон дэни мара вов тон дэнита нга арачу яра анама чэрэсо мара хората арачу чихэ сонта нга хэн жунэрэ дэрита чиргэнга суз дэнита акчаг дэнгэндоди Чинаа сон пхаразгитэн, шеванаа пхаразгитэн, та яра анаман пхарнта. Чёра шебаня дисун, дженкара, анаман пхармат ба таун маралун, шукахаса доохт гэби. Чигэ уцсан. Дэнита. Синтёнг, дэнчну махкай. Акта, чэс майнерс. Дэнита. Актаг дэзинэр. Нга чушану тара, яра анаман хтин пхари дэни. Яра анаман пхармат ба тарун шуқа хаца дохти деп чыгандыс. Дэнита чыксым мен. Эй, канаша парас кус. Дэниян чамаз оливт. Дэниян жуасым. Эй, кана шачас хук. Дэниян чамаз иш. Шарауц. Дэниян айсым мен. Эй, кана шачас хук зе. Дэнита тэз дэниян чара. Маз шарауц. Дэнита синтёнгдыс. Акта чи шуқа чыгдынты маракута чыгменуты яракута ничо чыгын жоғаз акта гома чыгын жоғын жүрдөлі шуқа чыгдынты маракури чыгменуты яракурнура шинтеңгө чыгмену яракурдын тырап чыгтыңы ачатырзгы актагы нинига жатаң та сале хандыс дени шинтеңгөндө бизнера шинтеңгө лоти лорен станжыгмен донтен донри Тоги алавск. Тони зонта синтёнга джазгара. Чи джазгара мик. Мен ахтым шади чарсон тамак бартын ти.